ajining diri gumantung saka lati, ajining raga gumantung saka busana, kirilusi janma tan kena ingina. Pitutur ingkang maknanipun sae sanget menawi kita saged nglampahi kanthi lelandesan manah ingkang sareh lan welas. Sinten kemawon ingkang saged nglampahi pitutur menika wonten ing bebrayan agung ing alam donya menika badhe manggi kesaenan lan ugi raos tentrem lan ayemipun manah. Raos tentrem ayem manah kagem sangu gesang. Temtunipun kanthi nglampahi pitutur supados panjenengan sami saged nyinau sesarengan menopo jarwanipun seratan lan pitutur menika. Ajining diri gumantung saka lati. Ukara menika jarwanipun kirang langkung mekaten. Sok sinteno kemawon badhe gadah raos ewuh lan pekewuh. Raos sungkan lan ngajeni dumateng kula panjenengan sami. Menawis daya rembak lan wicanten kula panjenengan utawi ingkang sepuh tansah lembah manah. Temtunipun kula panjenengan sami saged ngraosaken menawi rembakan kanthi emosi wontenipun namung nesu kemawon. Lajeng menapa ingkang dipunaturaken tansah ngapusi lan ngelek-elek tiyang sanes. Lati saged dadosaken pancakara utawi padudon. Namung lati saged ugi dadosaken raos katentremanipun gesang. Kabagianipun gesang. Lan damel manah tansah ayem tentrem. Mugi-mugi kula panjenengan sami tansah saged njagi tutur lan atur ingkang sae. Dumateng sinten kemawon amrih gesang saged ayem tentrem lan ugi tansah sami-sami ngajeni wonten ing bebrayan ing alam donya menika. Ajining raga gumantung saka busana. Ukara menika mengku karep bilih raga kula lan panjenengan menika wadahipun rasa raga utawi badan menika. Ingin dipun pirsani sak menika kemawon. Pramila busana penting sanget tumraping raga. Busana kagem nutupi aurat. Busana saged ndadosaken raga ketawis sae. Dipun pirsani busana ndadosaken raga aman. Namung busana menika pantes lan botenipun sae menapa botenipun tumrap raga kedah selaras lan serasi antawisipun raga lan busana. Kekajenganipun menungso tansah gadah gegayuan ingkang agung. Gegayuan ingkang inggil. Semanten ugi babagan busana utawi rasukan. Menawi gadah kekajengan bilih raga menika tansah rumaos ayem tentrem kedah ngagem busana ingkang satrepipun. Mila bilih raga menika tansah dipunajeni raga kedah dipun dandani dipun busanani kanthi ingkang sae. Mbok bilih piyantun ingkang ngagem busana sakwontenipun menawi dipun pirsani benten kalian piyantun ingkang ngagem busana ingkang sae-sae. Kirilusi janma tan kena ingina. Bebrayan ing alam donya mboten saged piyambak. Amargi menungsa menika kalebet makhluk sosial ingkang betahaken rencang lan serawung. Lah babagan serawung menika kedah wonten raos ngajeni, raos ngurmati lan boten nyepelakaken tiang sanes, boten rumaos saged lan pinter piyambak, boten rumaos ganteng utawi bagus ayu lan manis piyambak,
boten rumaos sugih, rumaos pangkat lan jabatanipun inggil. Gusti kang murbeng dumadi ndadosaken menungso kanthi kekiyatan, kanthi keluwihan ingkang boten sami antawisipun setunggalan setunggalipun. Pramila giri lusi jan motan kena ingino menika saged kagem pepeling lan pitutur bilih sampun ngantos nyepelakaken dumateng tiyang sanes, sampun ngantos ngicalaken raos ngurmati dumateng tiyang sanes. Mugi-mugi kula panjenengan sami tansah ngupadi pitutur luhur menika supados gesang ayem tentrem kanthi sesanti ajining diri gumantung saka lati, ajining sarira saka busana, diri lusi

Lang kalung wang tegese jaman biyen asu padha diwenehi peneng minangka bukti yen asu iki ana pajek lan ora liar. Lah iki asune kalungan duwit. Duduhake yen wong sugih bondo donya dadakan embuh merga warisan omah kegusur korupsi ora kunangan lan sak piturute banjur over tumindake. Sekabeng perhiasan diagem, semono uga busanane rangkep-rangkep, njur yen nuju mlaku-mlaku suwarane gumrincing. Yen lagi kumpulan obah wae supaya dadi perhatiane liyan, yen tembung saiki konsumerisme.

purnaning agesang. Panjenenganipun kagungan kapitadosan saha gegebengan. Pilih gesang wonten ngalam donya menika sampun ngantos muja dumateng gebyaring kadonyan. Gesang boten namung suka-sukaning manah. Jalaran watak ingkang remen sesukan menika saged nyuda utawi ngirangi prayit naning batos. Menawi gesang namung ujo suka-sukaning manah, usananipun gesangipun kirang ing pengati-ati, asring manggih sangsara ngongso-ngongso lan nelongso. Derajat pangkat lan semat menika menggaipun Surya Mentaram dados panggudanipun tiang gesang. Limraipun tiang gesang ingkang tansah kagubel lan buru sugi pun kadunyan menika gesangipun ngoyo ngongso nggigi mongso boten wonten raos panarimo. Manaipun boten saged sumeleh namung tansah gureh. Pramila kangge ngendhaleni nepsu kadunyan menika panjenenganipun remen martapa, ngirangi dahar, ngunjuk soho sari. Ing pamrih penggalipun tansah saged imut lan celak kalian Gusti ingkang murbing dumati soho gesangipun saged sampurno. Salebetipun remen tirakat ngibadah, Kiageng Surya Mentaram saged nampi wisi ing Gusti ingkang kawastanan ngilmu utawi kawruh bejo. Tiang menika saged manggihaken kabagjan. Menawi tiang menika saged manggihaken kapribadenipun utawi jati dirinipun piyambak, iya menika tansah angasah lan memasuh batos utawi raosipun. Salebetipun batos patrap saha pangucap tansah budidaya sageta memayu hayuning raga sasama saha bawana. Sedaya patrap tindak tandukipun dipundi supados gesangipun saged jumbuhaken kabetanipun jiwa lan raga. Tinisrananipun nindakaken sabutuwe, sak perlune, sak cukupe, sak penake lan sak beneri. Piwulang kasampurnaning gesang miturut Surya Mentaram inggih menika gesang ingkang kedah tansah kersa reresik diri saking panggudanipun krama dongso utawi ego, kanthi sarana mawas diri tirakat tansah ngibadah utawi semedi. Manungsa menawi sampun saged ngendhaleni krama dongso utawi ego lan nepsu-nepsu ingkang wonten dirinipun piyambak badhe manggihaken kabejan utawi ngilmu utawi kawruh bejo. Manungsa ingkang manggihaken kawruh kabejan iya menika manungsa ingkang saged murba wasisa nepsu-nepsunipun ingkang awon, ingkang angkara murka lan penggalipun sampun saged mulur mungkret mawas diri narimo ing pandum saha tansah tabah lan sumarah wonten ngarsanipun Gusti ingkang murbing dumati. Tiang gesang wonten ing alam padang menika kedah bisa rumangsa hangrumangsani. Bilih manungsa menika wonten ingkang nitahaken lan meranata gesangipun. Pramila sedaya lelampahan ingkang kasandhang saged katampi kanthi rila, legawa kanthi jembaring manah. Penggalih dipunandhap inggilaken lan dipun timbang-timbang kanthi wening.

Tang bebasan mung mampir ngombe cokro manggilingan lan wong urip kaya rudel. Menawi pinuju wonten nginggil, pinuju mulya lan kuwasa, mboten kumingsun lan kumawasa. Sedaya katampi samadya kanthi tansah eling lan waspada saha prasaja. Tundhonipun penggalih tansah bagya mulya.

rebut balung tanpa isi. Asu minangka lambang wong kang lobak, tamak, rakus lan sak pituruti. Dene balung tanpa isi tegese balung sing wis ora ana sungsume. Mula tembung iki nduduhake yen to ana wong loro kang padha padudon lan cungkrah amarga golek beneri dhewe-dhewe. Kamangka sejatine sing direbutake mau babar pisan ora ana ajine, sepele lan ora ana manfaate babar pisan. Kang pungkasan wong loro mau malah nampa kerugian kang tanpa

Perkincong kincong pak pong warudoyo. Cita hulun pujangkara. Ulun Bathara Narada. Jeneng kita ing kalungguhan iki ngesti nyuwun marang Hyang Jawata. Genira bisa mati. Mula iku Mayangkara. Saranane jeneng kita bisa mati kudu bisa ngrukunake darah Barata lan darah Kuru. Wis kaya mengkono. Pesenir ulun Mayangkara, wis tindakno kaya ngono.

Ya kaya mangkono. Sabdaning Bathara Narada, aku bisa balik marang Sang Hyang Widi. Yen to aku wis bisa nyawijek ning Dareng Barata karo Dareng Kuru. Awit aku wis urip nalika jamaning Ramayana nganti ing jaman mamenang iki. Matur sembah nuwun Gusti. Yen to menika sampun dados sowan kula badhe sowan dumateng panjenengan Gusti.

0: Kanjeng Prabu Sri Aji Jayabaya. Tulres Eyang Resi Mayangkara. Namung sowan kula ngaturaken sembah pangabekti.
1: Inggih, inggih. Kula tampi namung pangestu kula ndika tampi nggih.
0: Inggih. Kula tamung dados jejimat tumanduk wonten angga kula. Andadosnya jimat parpatan Resi.
1: Duh, sinuwun Prabu. Keng menapa ndika kersa rawuh ing papan mriki lan kagungan kawigatosan menapa?
0: Duh, Eyang Mayangkara. Sowan kula saking pangsiting Gusti kepareng kula kedah tumuju wonten ing papan mriki dene badhe nyuwun pitulungan dumateng ndika, Eyang.
1: Sang Prabu Jayabaya, pitulungan menapa ingkang saged kula biantu sinuwun?
0: Duh Resi Mayangkara, kersa paduka paring pitulungan dumateng kula. Saged to mbrasta wontenipun Ratu Raseksa. Yih Prabu Neranda kawaca ing Gunung Arka.
1: Inggih, sinuwun Prabu. Ndika kundur ing mamenang mangke ingkang mbrasta wontenipun Prabu Niranda kawaca kawula dalem. Sang Prabu
0: kados ngaten. Yen mareng namung nyuwun pangestu dalem, Eyang. Monggo, monggo kula dherekaken.

0: Prabu Purusangkara lan kadang tiko jugar ing kalenggan menika Prabu Purusangkara
1: mundinge nyun sewu

0: Sopoi.
1: Atur-atur dulu. Pura prajurit ing Paregolan. Kita negari kok. Wonten ing Gunung Argo. Tak wonten tamu. Menungso kang wujud wanoso.
0: Lah. Moro inggal sowan kowe.
1: Inggih. Kula badhe aturaken.

0: Supatmo dipun pejai. Awit sampun takluk prayuni prayuginipun. Sumangga kasowanaken wontening Prabu
1: Nuning Jayabaya. Nuning nggih, Yang. Kula namung nderek kemawon.

0: Tang Glimbung.
1: Nggih.
0: Nggih, pripun? Apa apa warung pojok? Mm-hmm. Nah, iki nek ora iki wis barang sing suwi kadudah.
1: Heeh.
0: Nah, aku kelingan warung pojok iki kelingan banget aku iki. Sego pecel ning pojok cedheke Fatimah lho. Nggone Yutarti.
2: Ya.
0: Nah, aku gawe ngopi rono.
3: Wis menangi porong bungu.
0: Enggak saiki Yutarti ning kono warung pojok lho bakule wayu tenan kuwi.
1: Tenan ora. Kuwi ora tau dijawake ya.
3: Ditukoni bakule apa dagangane kuwi lho.
0: Jenenge tembungmu sithik kok gak kepenak. Kok bakule pedagangane? Wong bakule diwae emah aku kok.
1: Lah kok omah sebabe?
0: Apa? Lah padha awakmu ngene ginuk-ginuk.
1: Iki sehat to? Iki ora ginuk-ginuk. Ngene iki jenenge montok.
0: Montok memak pancen ngene lho, Le. Nek lungguh ning warung ki akeh sing dirembuk.
1: Heeh, betul.
0: Lah iki kaya-kaya ngrembug apa ae kahanan sing saiki ning warung wis lumrah.
1: Heeh. Ning yo barang sing becik sing dirembuk.
0: Lah iya to.
1: Oh kaya iki glimbang iki ben warung mesti ngene iku ben petuk wae kok.
3: Yo ngono kuwi nggih hiburan.
1: Nggih hiburan ben dina.
3: Ben
1: nek wong wedok
3: lewat iki berak kenceng ngono lho istilahnya.
1: Lho yo trah utekmu kendho kok.
0: Nah. Bener kandane aja ngono ku aja ngeres. Nek aki kahanan iki sing dirembuk aja wong wedok. Bal-balan wingi lho.
1: Heeh, nek bal-balan yo suka.
3: Bal-balan neh iki topike bal-balan iki.
1: Iki janu iki suaraku entek, Dhe.
0: Lho nyampo entek.
1: Wingi ndelok bal-balan sorak-sorak ngono kene kok.
0: Lho lho.
1: Piye?
0: Ning kono kae ning ndi? Ning stadion Jakarta kono.
1: Lho iya. Piye wong kene iki?
0: Bengok-bengok kuwi.
1: Mbah bengok-bengok entek suaraku iki.
0: Oleh. Lah
3: iki kek ben opo ngono kuwi?
1: Beno yo ben seru to kok biasane.
0: Sik. Lah kowe nganti melu rono, kowe ngerti kaptene iki sapa?
1: Kapten sing
0: PSSI sing
1: Indonesia.
0: Indonesia.
1: Yo ngerti paham.
0: Ngerti.
3: Sik to kowe kok yo sapa?
1: Kapten Indonesia to?
3: Iya.
1: Wingi melu babalan.
3: Heeh. Uh-uh.
1: Ngerti.
3: Jeneng
1: iki Bambang Mendelung.
3: Lah iya to.
0: Sik
1: iki to. Yo aku ki ngerti tenan kuwi wong anjuk ngono lho.
0: Sik. Kowe ngomongmu tak dublak kowe.
1: Kok iya
3: kapten bocah cengol.
0: Bambalan Indonesia kok Bambang sapamu?
1: Bambang Mentelung.
0: Bambang Mentelung.
3: Lur masamu wet apa piye?
0: Senani
3: iki Bambang Mentelung.
0: Kowe iso didukani karo Pak Erik. Sapa kae?
1: Erik
0: Thohir.
1: Erik Thohir.
0: PSSI.
1: PSSI yo
0: CPSPI. Eh duduk kuwi yo Le.
1: Lah sapa?
0: Sing bener iki Jis Ijes.
3: Lah dalah.
1: Jis Ijes ki absen wingi. Ora teko.
3: Iki wong loro padha ra menehe.
1: Lah kuwi ngerti berarti.
3: Yo rono kene.
1: Sapa?
3: Jenenge kuwi kaptene Indonesia jenenge Kevin Giggs.
1: Lah yo Kevin Dick kuwi anake Bambang Mentelung.
3: Kowe apa tau ngerti kakane?
1: Diomongi aku kuwi tanggoku nganjuk kono lho iki omahe.
3: Lah.
0: CKM-mu lho nek ngomong ora teko terus anake Bambang Mentelung ngono sing teko Camping Dik ngono lho.
1: Iya diwakili anake. Ning ya alhamdulillah seru bengi iki.
0: Nadian ngono lho menang.
1: Heeh, ya melu seneng awake dadi warga Indonesia.
0: Ora ketang penalti.
1: Betul.
0: Ning yo sing pertama lho.
1: Sing pertama apa
0: nih? ASEAN.
1: Heeh. Iso nggawa piala ASEAN. FIFA
0: ASEAN
3: yang gak ditinggali Pak Presiden.
1: Pak Presiden, Presiden FIFA maupun Presiden Prabowo. Wes channel
0: kan dilihat. Hebat pokok Indonesia ini. Terus Pak Joko bareng yo melu rono wingi. Jokowi. Joko Dang.
1: Pak Joko kendang yo melu.
0: Melu. Wis piye iki? Kapan
1: wingi? Lah dadi mantan jare Bang.
3: Heh?
1: Dari dadi mantan we.
3: Kowe kok roh?
1: Lah kuwi diomongi tukang kendang we. Mbak Pur kowe karo mantan karo Mbak Pur.
3: Aku to.
1: Heeh. Mantan sapa bojomu Mbak Pur?
3: Jeneng Pur ya akeh.
1: Lah sapa kok ngawur iki?
3: Lah jaremu roh sapa ya?
1: Lah iki ra tawa-tawa lho ngono ku yo kancane ora diundang ngerti arep rabi iki.
3: Rumah sawu mayoran opo piye tawa-tawa.
1: Iya didom telung dina kono patang dina kene.
3: Kene lagi bagian kok nawani kancan.
0: Lah iki kok lagi bagian. Pancen ranate opo piye kok ya.
3: Iya pancen lagi bagian.
0: Ya ya. Ngene wong wabakan iki dirembuk ya kaya ngono lho gunane marung ning pojok. Alhamdulillah tujune ku wis ra nek togel. Oh, tadi sing dirembuk bapak kancing becek.
1: Betul. Nah,
0: betul. Yes. Lah saiki kowe duwe karep opo? Kalungan pupung siaran ning RRI iki. Ngono.
1: Nek kajatmu apa, Bang? Nek WC nek kajat.
3: Kajatku.
1: Nek babakan kekarepane awakmu. Lho kowe ra nduwe kekarepan, ra nduwe semangat hidup piye kowe iki?
3: Ora wis. Kene iki butuh dicul urip ngono alhamdulillah.
0: Wedhus wae piye?
1: Pi tekek ngono piye kowe?
3: Butuh dicul syukur urip ngono wis alhamdulillah kok kene.
0: Wah, Jan rasa kon ah banget
1: iki. Lah ya Jan, iki syukur manut ngono ya.
3: Ha ya kene bengane duduk tunggak jati, Mas.
1: Sesuk urip-urip ora-ora ngono ya.
0: Bengane krokot ya. Diunggahno ngempot tetep lorot iki dilakoni.
3: Omong ya.
1: Wah, wonten titipan.
0: Titipan apa?
1: Titipan pengumuman untuk pendengar RRI Pro 1 Madiun.
0: Oh,
1: nanti be. Tanggal 13 sama tanggal 14.
0: Iya.
1: Heeh, Pura Kencono mengke live hadir, nanti kita akan pentas di depan DPRD Kota Madiun.
0: Sasi iki apa?
1: Yo sasi ngarep.
0: Oh,
1: iki pancingan sasi iki menawa enek sing nambahi ngono kok.
0: Oh, alah. Yo pancen kuwi informasine saka kadang-kadang Pura Kencono.
1: Nggih, bener berarti nggih.
0: Nggih, iku alhamdulillah didawuhi pentas.
1: Nggih.
0: Karo pemerintah Kecamatan Taman.
1: Kecamatan
0: rong
1: Taman.
0: Dino rong bengi.
1: Rong dino rong bengi.
3: Rong bengi.
0: UMKM ben melaku kabeh.
1: UMKM jalan, parkire yo jalan.
0: Iku kok lap toprak asli.
1: Toprak asli ya.
3: Mestine luwih gedher iki timbang sing kae. Gedher.
0: Iku lakone apa insyaallah ya padha.
3: Maling katok.
0: Heh.
1: Kok maling katok
0: iki? Lakone iki yo iki sing disiarke
3: ya toh.
0: Ning toprak lap. Butone ketok buta gaudi ngono kae.
1: Oh ya api ya.
0: Buta cilik ra enek soalnya.
1: Berarti rong dino rong bengi lakone podo.
0: Lakone kui
1: angin seri.
0: Darmo seri nganti medar kui apa Nagaraja Mejang.
1: Sampai Nagaraja.
3: Wah, jan
1: apik tenan Bang
3: kita. Sembunan ngono lho.
0: Tur ya ana hadiah e engko.
1: Ana hadiah e kui.
0: Ana hadiah e.
1: Ana surprise
0: saka sayembara.
1: Lho ya apik tenan kui. Sayembara ning dino ke
0: terakhir no.
1: Terakhir kedua.
0: Oh, berarti Camat Pak Yusuf kui wis ben piye nyenengake wargane Kecamatan Taman.
1: Oh iya.
0: Lumayan lho sayemborone.
1: Hadiah ya oke.
0: Hadiah akeh.
1: Contone
0: enek mobil.
1: Mobil.
0: Terus omah.
1: Omah ya enek.
0: Enek.
3: Omah apa iki? Omah Doro.
1: Omah
0: iki omah ki informasi ning kono engko enek kredito, UMKM liwat BRI ora apa-apa liwat bank-bank. Kuwi ngono.
1: Oh, ala iki kurtowo ngono ya, Kran. Nah, kira iki kur hadiah tentang hadiah iki cilik-cilikan ning oke, Pakde.
0: Nggih, pancen koyo ngono kuwi anu le. Hadiah sing penting seneng.
1: Betul. Hadiah sing penting seneng.
0: Pemuda iki ora sing urung ngerti ketoprak opone lakon Nangkling Darmo. Versine beda nek TV karo ketoprak.
1: Betul.
0: Beda.
1: File beda.
3: Beda no.
1: Delok wonge iki ya apik-apik wingko, pacakan kabeh.
0: Pacak kabeh yo ranggat. Ngono kuwi.
3: Lah katokmu wis mbok jahit, Pur.
1: Nyuwekne katok, aku ki nyuwekne katok iki ora tak balekke ya.
3: Lah iya ta.
1: Kok iya nok kok.
0: Wis ngene saiki ngene. Aku yo entuk pesenan iki. Iki pisan kanggo Sutresno Budaya sing midhangetake ketoprak Pura Kencono sing siaran ing dalu menika.
1: Nggih, Pakde.
0: Tamanipun iki tetep warga Mbah Ribut.
1: Nggih,
0: Mbah Ribut.
1: Warga Mbah Ribut.
0: Bening ning lapangan aspirasi ngajengi DPR Mbah Ribut.
1: Hadir mesti niku.
0: Mersani
1: ketoprak Mbah Ribut mesti teko. Nggih.
0: Wis. Apa neh kae? Yo, lali. Kowe ora anu, caos anu Burina.
1: Burina niki wau lak nganu ya.
0: Rapat. Lah iki niki rapat e karo ngrungokke lho ngene.
1: Ngrungokke
0: kok ngrungok.
1: Kalih midangetke.
0: Heeh, midangetke
1: ketok rasane. Rapat kali Pak PLT nggih.
0: Nggih, mugi-mugi jan tansah sehat
1: waras. Amin.
0: Sapa ngerti engko mampir?
1: Nggih,
3: jane
1: lak ngoten.
3: Jenengan ditenggo niki teng mriki.
0: Sayo. Ki enak pesenan sapa neh? Wong dewe wis warga-warga pamidanget budaya kemawon.
1: Nggih.
0: Yen sak Madiun sak Indonesia ngono lho Le.
1: Betul.
0: Betul.
1: Mbak De.
0: Kayak ngene. Ki dolanan sitok kira-kira wis njaluk gede apa?
1: Gending lak sing enteng-enteng
3: ya, Bang. Apa ya? Heeh.
0: Wes manut ta ya?
1: Manut pun manut, manut pokoke gendeng sing enak.
0: Awake dhewe jogeti. Monggo.
1: Ayo
0: para pamidanget duayanipun.

0: Ampun katur.
1: Sik ki enek bendara murawu.
2: Bendara.
1: Kendaraan piye to? Monggo.
2: Ah, sajake kok seweneng.
1: Nggih niki ndara.
2: Nggih, Den.
3: Piye kabare?
1: Nggih, alhamdulillah kabar kula becik, sae kemawon,
0: sami Den, sami.
1: Nggih. Menawa ugi panjenengan ugi tansah pinayungan dening Gusti. Lah ya ngono to.
2: Nggih, amin.
0: Kemawon sami-sami.
1: Aku sajake iki enek nampa wonten panjenengan Purusangkara.
2: Nah, ngene.
1: Terus anu iki kok jenengan ijen apa wonten kadange kok datang pundi
2: kok? Lah kok piyambakan, Den?
3: Kadang memang mampir angguk-angguk.
1: Lah iki. Nah, pangeran.
3: Wis kendhal.
1: Pripun sugeng jeng pangeran?
3: Alhamdulillah.
1: Ya.
3: Wis kek diterusne.
1: Diterusne pripun wong jenengan pun rawuh kok diteruske?
3: Terusne anggone ngayahi jejibahan.
1: Pun nek jejibahan kula pun bubar kabeh, pun rampung maksudipun. Oh. Teges nggih kula bagian kula niku nyapu ning napa niku nggene regolan. Nggih. Bagian apa?
3: Wong loro bagian niku.
2: Alah kula nggih resik-resik ngoten niku nggih anak Den.
0: Alah lek kula niku namung nelasne mak aman, Den.
1: Eh. Kok nih, lu podo resik-resik nung ngentek-ngentek nih toh pung barang sih rantek terus kok ngentek nih, jadi barang tilas untangan.
2: Weh berarti mangan siso?
1: Tikus
3: dasar, makan
1: dasar
0: kaliren
1: lambe koyok lambe anu nggih, pripun doro kados bundi
3: wonten dawuh ini glijo sakadang anggonku Rene arep ngejak kabeh.
1: Oh, saya ngejak kabeh sajak iki healing.
2: Oh, dolan
1: nang pundi, Den?
2: Nang pundi
1: iki pun? Pantai napa gunung?
3: Nang kok delok dhewe.
1: Oh, didelok.
2: Surpres
1: iki. Tapi iki
3: nang pundi? Arep tak jak sowan marang Praja Mamenang.
1: Loh, alah, dijak ning Mamenang. Nggih. Nggih, pun sak niki napa kapan?
3: Sesuk. Yo saiki mosok sesuk.
1: Oh, ngaten nggih monggo
2: kok dirakaken. Yo. Lah salen Den.

0: Gusti Putri.
1: Leh mudolanan kayak mau loh.
2: Injih.
1: Aku kok ya seneng banget tak kuwi.
0: Nggih. Seneng sangat mulai iso jungkir walik barang iki wae.
1: Delongen adi-adiku iki lho. Leh joget kok leh ngisor-ngisor kabeh tadi.
0: Mboten napa-napa kalih olahraga ngono niku kok.
1: Nggih. Iki kados pundi? Ngene biyeng dawuh. Iki wis pirang-pirang dino iki lho adi-adimu iki kok e rumangsaku kok kurang kepiye ya anggenmu
3: pripun kok kabeh. Lah
1: adi-adiku ki piye to yung?
0: Nuwun sewu. Menika Gusti Putri menika sakniki niku sampun sae sanget.
1: Masa
0: menapa ki sampun belajar miru nyamping.
1: Apa yang ngono tadi wis belajar?
3: Sampun
1: sliramu
3: Kang Mbok.
1: Pinter kabeh tibane ya nggih. Matur suwun lho yung.
0: Nggih nggih Tara Putri.
1: Piyong Mbak.
0: Dawuh dalem.
1: Wes sawetara
2: iki
1: anggone dejogetan lan dolanan. Iki kok koyone kok ana ketebang-ketebange ana pawongan to piyong Mbak?
0: Oh, mopo nggih?
3: Oh, nopo nggih?
0: Oh, iki monggo monggo
3: monggo monggo monggo monggo.
0: Monggo.
4: Kok katon ayu-ayune sapa iki?
0: Kok ayu, durung-durung tepungan kok ayu.
1: Ya iki pawongan kuwi sapa to?
0: Aku lan dhewe yo poteng ngerti.
3: Lah sinten to menika Kang Mbok?
0: Ditepungan.
1: Nyuwun sewu ki sana. Panjenengan menika sinten? Lan saking pundi? Kok wani mlebet wonten ing Taman Keputen ing mamenang menika Kang Mas?
5: Nggih. Nyuwun pangapunten Gusti Putri, yen to kula kaanggep lepat lumebet wonten Taman Keputren, kula keblasuk. Dene kula Prabu Purusangkara saking Yuwastina.
1: Oh mangaten, jenengan saking Yuwastina.
5: Nggih.
1: Tebih sanget lho menika.
5: Nah, iki kadang kuloro tak tepungaken. Ayo, Di.
6: Inggih, kula Darmo Sarono.
1: Inggih, mekaten dipun wanuhaken. Kula menika Dewi Pramesti, putrinipun Sri Aji Jayabaya. Lan menika kadang-kadang kula. Ayo tadi ditepungake kono.
3: Kula Pramesti.
5: Iya.
3: Dene kula Sesanti.
5: Berarti Pramesti, Pramesti, Sesanti.
1: Pramuni.
0: Panjenengan ki lho. Wong wis patur ngono kok ya sik kleru alah.
1: Lah sing disamang ya mong aku tok.
0: Nggih. Wong Pramuni ya Pramesti ae. Sajake jatuh cinta.
1: Masa iya ta ya?
5: Nggih pun nyuwun sewu putri. Yen sampun tetepungan, kula badhe nyuwut pamit langsung.
1: Lho, badhe ten pundi panjenengan?
5: Awit menawi kadenangan ingkang garwa mboten prayogi.
1: Lho, kula menika dereng gadah bojo kok lak urung tadi.
3: Nggih, pangeran, kula sak kadang tasih wonten ingkang mengku kok.
5: Oh, durung enek sing mengku yen ngaten kula nggih tesih Joko.
1: Lah dalal kak ya padha
3: bujang-bujang rewet-rewet.
1: Kaya kok jodho ngono ta yung?
0: Napa nggih? Sajake dos putih. Panjenengan panggihan kalian menika Raden Mas menika dos putih Ndara Putih rasane ati.
1: Atiku kok kaya mak deksir ngono lho.
0: Waduh. Ya wis ketenanan. Lah Gusti Putri Pramuni dos pundi?
3: Pripun kula nggih sami lho Kang.
0: Aduh.
1: Lah sing cilik dhewe ki Sesanti, rasamu piye tadi?
3: Kula nggih sami lho Kang.
0: Enten dredheke niku. Wong nek ngendikan wae rasa banter kok.
5: Nggih. Diajeng Pramesti.
1: Wonten dawuh sinuwun.
5: Apa kepareng aku nibakake rasaning atiku marang sliramu? Aku tresno marang sliramu diajeng.
1: Milo laris makateng Kang Mas.
5: Oh.
1: Lah kula kok ya wis wani ngamgel Kang Mas ki pripun sinuwun.
5: Ora apa-apa. Kang Mas ya ora apa-apa.
1: Semanten ugi kula. Kula kalawau sampun nanggadahi tresna kalian panjenengan. Yen mekaten monggo dipun buktekaken sinuwun.
5: Kaya ngono diajeng tak buktekno.
2: Memanesmu

0: Iya. Diterusne opo? Ora.
1: Dipun ajengaken to, Kang?
2: Diterusne wis kadung kok ora diterusne.
3: Lah nggih pripun to jenengan niku, Pak?

0: Kakang Patih Haryo Seksoro.
1: Kasinggian sinuwun.
0: Dika wis mangerteni. Nalika semono insun ngutus marang Resi Mayangkara tumuju ing Gunung Arko ngrembug perang bebuyutan lan mamenang. Kepriye?
1: Kasinggian sinuwun. Hananging kula ngantos samanten dereng mangertosi wartanipun kados pundi ngantos kalenggan punika sinuwun.
0: Kaya ngono Kakang. Muga-muga Resi Mayangkara wis iso dadi duta pamungkas kanthi becik.
1: Tuhulur sinuwun. Awit paperangan punika menawi mboten wonten pungkasanipun mesaken dhateng kawula. Utaminipun kawula lan para prajurit ingkang gugur ing paperangan sinuwun.
0: Kaya ngono. Marang sira Butala Caya, kepri? Apa pancen durung ana pawarta?
2: Nyun gunging pangsama sinuwun. Miturut warta prajurit Telik Sandi bilih sampun dados paprangan sinuwun.
0: Apa kaya mangkono? Itu nggo lho.
3: Tuhulur sinuwun, pancen dumados paprangan ing Gunung Arko. Nanging kula dereng mangertosi Resi Mayangkara sabyan kabiyantu prajurit pundi.

0: Kang Suno sowan sinuwun.
1: Monggo monggo Eyang Mangkoro.
0: Nunjuk
1: katuran lenggah ingkang prayogi.
0: Nunjuk sinuwun.
1: Nembe kemawon kula rasan ndika ngenani panjenengan dados duta ing Gunung Arko. Kados pundi, Yang?
0: Inggih. Inggih sinuwun nyuwun pangapunten. Kulo sampun dados penggalih sinuwun Aji Jayabaya. Kaperenga badhe matur. Bilih kulo sampun kautus ing Gunung Arko lan rembakan kalian Prabu Narendra Kawaca.
1: Lajeng kados pundi wusananipun, Yang?
0: Sulayaning rembak dados paprangan kula kelawan Prabu Narendra Kawaca lan pejah sinuwun. Mila kaperenga badhe titip Raden Meru Supatmo kersa anampi minangka murid panjenengan. Kersanipun ing wingkingipun boten wonten perang bebuyutan malih. Sinuwun.
1: Inggih, Eyang, menawi menika sampun kados kersanipun panjenengan. Kula namung nderek

0: sing momong putra putriku.
1: Inggih, aturaken duduka ingkang kathah dumateng kula sinuwun. Kula badhe matur.
0: Sik, aja kesusu.
1: Aduh,
0: ditoto ambekane.
1: Inggih, sinuwun.
0: Nganti kaya ngono ya gene kesusu. Ana wigati apa?
1: Inggih. Wonten Taman Sari wonten Duratmuka sinuwun.
0: Ana maling.
1: Inggih.
0: Wilah dalah. Sing ana maling kalungan iki ing Taman Kaputren.
1: Ijih sinuwun.
0: Marang sira Butara Jaya lan Tunggul Wulung. Menoyo durung adoh playune maling. Mula opyaken lan para prajurit.
2: Gustu akan dawuh.

sing dimaling. Kuwi ora mung bondo. Mestine putra putriku yo. Yen ngono iki tampanono pusakaku Ardo Dadali.

0: wayang wayang goroyang. Kenging punapa njenengan nampani panah kula ardo dedali yang?
1: Sampun sampun Prabu Jayabaya lan Prabu Pura Sangkara sejatosipun taksih kalebet turunan piyambak lan sedaya kadosipun menika pancen kula sengaja lan kula ingkang ngersakake saking pitedahing jawata sarana kula saged swan ing pangayunaning Gusti kanthi

0: marang diko sinuwun aji Jayabaya kersa andhau paken putra putri dalem kalian Prabu Purusangkara sakadang awit sampun sami tresnanipun sinuwun
1: inggih yang menawi to menika sampun ginaris ing Jawa kula namung derek dawuhipun Eyang Mayangkara
0: inggih mugi menika dados manunggaling trah Barata lan Kuru saged to langgeng sinuwun.

kencang perkencang pak pak pong pak pak pong bu bolong kali cutik bening banyune. Eh di tahulun pujangkara Dewi Pramesti panyuwun kita pengin garbini bakal keturutan ngir nanging sira kudu gawe sarana mangan tetuan saka ing saka Jawata yaiku jambu Dipa Nirmala. Mula saka kuwi ngir Dipa Nirmala bakal tak paringake marang jeneng kita ngir. Wis ulun bali makayangan ngir.

0: Pramito yang aku kutu dahar
1: Dajeng Pramesti.
0: Kula wonten dawuh sinuwun.
1: Dajeng Pramesti, tak sawang sliramu katon seneng. Bungah rasaning atimu. Sajak ana kabar kang becik kanggoku Dajeng.
0: Sinuwun. Tuhu leres ingkang panjenengan ngendhekaken kula wau. Kula badhe matur pilih kalenggan menika kula sampun garbini.
1: Kepriye? Balenono maneh Dajeng.
0: Kula sampun garbini sinuwun.
1: Sekto. Nalika aku jengkar saka kraton Yastina, semedi ing alas rajek wesi, udakara suwine telung candra, lan sliramu durung garbini. Yo gene, saiki wis nyandhut, piye nalare?
0: Sinuwun, sampun cupriya langkung rumiyin. Ngaten cariyosipun. Nalika panjenengan tindak wonten wana rajek wesi, kula tansah ndedonga wonten ngersani Gusti. Engga kula dipenarengan jambu Diponirmala. Jambu lajeng kula dahar utawi kula maem. Temahan kula samenika ngandhut sinuwun.
1: Pramesti, aja ngaya wara. Apa ana jamae wong wadon meteng ora ana wong lanang. Aja-aja kowe nutupi tumandakmu kang ala. Tumindak sedeng karo wong lanang liya, he?
0: Duh, sinuwun Prabu. Panjenengan sampun dakwa kula kados mekaten. Saestu ingkang kula aturaken menika, yen to kula tumindak sedeng, monggo kula kabentu dening jawata sinuwun.
1: Pramesti, ora ana jamae maling kuwi ngaku. Mula kandha bakal tak pidana.
0: Mboten sinuwun. Kula mboten tumindak sedeng.
1: Yoh, yen kowe mbeguguk makuta waton, Patih Arya Sudarma, keporo dingarsa lan kabeh kadangku uga garwa.

0: Patih lan kadangku lan garwa kabeh insun takon marang sira nalika semono garwaku pramesti wis garbini durung. He? Wis garbini durung?
1: Dereng. Dereng sinuwun.
0: Mangertenono yen kalungguhan iki garwaku wis meteng. Aku ndak wae garwaku tumindak ala lan sedeng karo priya liya. Mula saiki ingsun perintah marang kawula ingsun. Sapa wae sing duwe bojo saka praja Mamenang kudu dipegat.

0: Enson, bakal Enson Bidono marang Diko Kakang Patih. Marang Diko Kakang Patih. Derek no lan balek no bojoke ing ma menang.
1: Nggih.
2: Nuwun. Ngestaken dawuh.

0: marang sira. Patih.
1: Ayo Sarmo,
0: ya gini. Anakku kok dereke ing praja Mamenang.
2: Sinuwun kepareng, matur menawi lepat, nyuwun samudra pangaksama, kula dipun utus lan perintah Gusti Purusungkara mangsulaken putri panjenengan. Awit Gusti Pramesti kadakwa tumindak sedeng kalih priya liya. Mboten namung menika sinten kemawon ingkang gadah bojo saking Mamenang kedah pegat yen mboten bakal dipun pidana.
0: Kaya ngono perintahe marang sira.
2: Nun inggih sinuwun. Kaparenga kula badhe matur dumateng Rama Patih Harya Suksara Rama Patih.
3: Iya anakku. Arya Sudarmo, kepiye

0: rasa ning atiku. Ya. Kakang Patih Arya Suksa ran kawulaku kabeh.
1: Kasinggihan, Sinuwun.
0: Sakwuse para wadon kang rabi karo wong-wong Purusangkara kudu dibegat mamenang lan Yuwastina kaya-kaya ngilani dadaning Aji Jayabaya. Mula rungokno ing kalunggan iki.
1: Kasinggihan, Sinuwun.
0: Insun nyabdo Kraton Yuwastina dadi rawa.

ing kalungguhan iki anak-anakku wis nglumpuk kabeh ya. Aku bakal kondo. Jeneng kita Sri Haji Jayabaya. Ing kalungguhan iki yen to wadah ing Wisnu kudu ganti. Mula Haji Jayabaya, ing kalungguhan iki jeneng kita kudu siaga tinimbalan marang Jawa Tengah.

0: kaya mangku.
1: Nggih.
0: Marang anak-anakku, Utolo Coyo, Pramesti, Pramuni, Sesanti, lan Tunggul Wulung.
2: Nggih, Rama.
0: Aku ngrumangsani urip ing alam dunya kuwi wis kari sedih lho. Aku kondo marang sira kabeh. Menungso ing alam dunya kuwi mung sadermo nglakoni.

dianake menungso biyen ora ono terus dianake bali ora ono mulo urip duwe aja gemeh duwe kuwi.

0: marang sira buta lucaya
1: nggih Rama
0: manggono ing Gunung Klothok tunggul wulung
2: nggih
1: Rama
0: manggono ing Gunung Kelut dene kowe meru Supatmo

0: 답 Jongko Jayabaya. Sing suwine 350 taun. Ya mung kuwi pungkasane welengku. Anak-anak
1: kudu
0: lan sun meling

0: pungkasan promo. Saiki Romo.
1: Romo.
0: Katone Romo. Wis kapundhut yuswane malah keporo ing kalungguhan rogone uga sirna. Yen ngono, ayo. Ayo. Dirug. Tedonga muga-muga tansah jejer ana sandinging Gusti Kang Dumadi.
2: Nuning nggih, Kakang.

Jayaningrat lebur tining pangastuti. Surodiro Jayaningrat lebur tining pangastuti dados ewoning saloka ingkang ngemot pitutur luhur. Kalamun tumindak angkara murka linawan mawi angkara murka ugi mboten badhe karampungaken. Kirang bejanipun malah badhe tuwuh bebanten. Paling mboten badhe tuwuh dredah ingkang saged njalari mboten tentremipun bebrayan. Saloka Suradiro Jayaningrat tining pangastuti sagedipun prangguli wontening pupuh sekar kinanti. Serat Witaradya anggitanipun Rangga Warsita.

perkara murka wau badhe sirna luluh linawan luhuring budi. Prabu Yudhistira wonten ing cariyos ringgit nalika Barata yuda meh paripurna. Para Pandhawa kedah benajeng wonten ing palagan mengsah Prabu Salya ingkang gadah sifat kandel arupi aji-aji Candra Birawa. Menawi kawatek badhe tuwuh raksasa ingkang kathah sanget cacahipun lan kalis ing tiwas. Senajan ginebu godo rujak pola dening Werkudara, senajan sumyur kumandhanipun, ananging boten gantalan wedal gesang malih lan keporo wilanganipun sakalangkung kathah sumerep kawontran mekaten Werkudara kalian Arjuna rumaos boten kuagang nandingi Prabu Salya. Usana Prabu Sri Bathara Kresna nyuwun dumateng Prabu Yudhistira kinen majeng wonten ing pabaratan. Sewaunipun Yudhistira boten kersa awit saklaminipun gesang dereng nate perang. Saestu Yudhistira ing pabaratan dipun kroyok dening raksasa. Parandine raksasa wau boten wonten ing dipun gepok. Punapa malih dipun damel sakit lan dipun pejai. Keporo Yudhistira ngaturaken sungkem pangabekti ing sak ngajengipun Prabu Salya. Prabu ngaturaken sedaya kalepatan awit sampun kumawani abenajeng lumawan Prabu Salya. Ingkang wigati kersa Prabu Salya mbirat para raksasa ingkang dumadi saking dayanipun Candra Birawa. Senajan sak umpami Prabu Yudhistira kedah gugur, lila legowo ngelampai waton kridanipun para raksasa sagedipun brasta. Prabu Salya caos wangsulan, ora ana jamak lumrahe apura-apuranan ana ing tengahing peperangan. Sing ana mung rebut unggul, rebut digdaya lan rebut sekti mandraguna. Peperangan kuwi anane mung werna loro. Kalah apa menang? Dipateni apa mateni? Kanthi awrating manah Prabu Yudhistira mentang gandewa. Panah dilepaske boten ngener dateng angganipun Prabu Salya. Ananging mangandhap ngener Bantala. Elokipun panah ingkang kenging Bantala nyembir lampahipun. Usana kenging mustakanipun Prabu Salya. Teman gugur ing pabaratan. Kanthi pekaten Saluka Suradira Jayaningrat lebur dining pangastuti sagedipun tegesi uruping angkara murka badhe luluh sirna dining